0: Pause, tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, que schloss so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Å nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: A znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi mas.